0: This is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Malolo mare ho eki pe malolo le le Tonga ko to pe ko Filipo Mutulalo pe moyongo ki aho folai